0: الشاش ديالنا تيعطينا في كل ساعة 6 مليمتر ديال الماء. إذن إلا بغينا نعطيو سقوة خفيفة ديال 15 مليمتر للزرعة ديالنا خاصنا نخليهم خدامين ساعتين ونص عاد نحولوهم لمحل آخر.
1: أخبار فلاحية
0: هاد النهار نهار الخميس وكل نهار الخميس من كل سيمانة عنده المثلة ديالو والقولة ديالو باش نتفكروا ونترحموا على والدينا وجدودنا اللي خلاوه لنا هاد الأمثلة وكذلك باش نديروا بهم ونتمعنوا في المعنى القوية ديالهم. والمثلة ديال هاد النهار قالوا فيها سيدنا اللوالة الله يجدد عليهم الرحمة والمغفرة في هاد العواشر المباركة مسعودة: أخوتي كرمة محضية خير من جنان خارف. وهاد المثلة عندها معنى كبيرة ومعدية لا الكرم ولا الجنان كله. فهاد المثلة تيبغي ينبهونا الجدود والناس صحاب الحكمة ديال زمان بين الفايدة ماشي في الكترة ديال الكرم وديال الكترات وديال الغنم ولا ديال البهيم، بل الفايدة في داك الشوية اللي عندنا إلا كنا حاضين ومهلين فيه ومقابلينه بالنهار وخوه، خير من قوة الشجر والبهيم ولا غيرهم ولكن بلا خدمة بلا مقابلة وبلا تهلو. ومع الأسف شحال من واحد مالكش لا أراضي وشلا جنانات وما تيستفد منهم والو، وشحال من واحد آخر داير من القليل اللي عنده الكثير بفضل الخدمة والجد والتهلو. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:15 السبعة الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تولاند بنسختي سامبل والدوبل كابين. القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود عليها.
1: Matin Info Mélanie Pinto.
3: Et comme annoncé dans le sommaire, nous prenons la direction des États-Unis. Il reste moins d'un mois avant les élections de mi-mandat. Le 3 novembre prochain, les citoyens sont appelés à voter pour leurs représentants au Congrès. Les sondages sont favorables aux démocrates qui espèrent bénéficier d'une vague bleue avec l'impopularité de Donald Trump. Mais l'un des enjeux pour les démocrates est de mobiliser les électeurs qu'ils ont perdus à la dernière présidentielle, comme les jeunes hommes afro-américains. Le président Donald Trump avait doublé sa part d'électeurs d'hommes afro-américains en 2024. Mais une partie de ces jeunes hommes noirs sont de plus en plus des électeurs indépendants. Un défi pour les démocrates qui obtiennent la grande majorité des électeurs afro-américains depuis les années 60. Quand le parti démocrate est devenu le parti de mouvement des droits civiques, une alliance aujourd'hui en partie remise en question. Edouard Maille fait le point dans sa chronique de l'actualité depuis les États-Unis.
4: Elvis Casely a voté pour Joe Biden en 2020, mais petit à petit, il remet en question des positions du Parti démocrate. Puis en 2024, il acte sa bascule en votant pour Donald Trump. Et à 31 ans, il se présente aujourd'hui à une élection locale comme candidat républicain. La grande majorité des électeurs afro-américains est pourtant démocrate.
5: La première chose que me disent la plupart des démocrates quand je leur dis que je suis républicain, c'est « mais tu es noir ». Et moi, je me dis, mais quel est le rapport avec mes opinions politiques ?
4: À ses yeux, les